0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Sljedeći stope svetoga Franje možemo graditi mir i slogu među narodima, istaknuo je Papa Lav XIV. U današnjem podnevnom nagovoru. Nakon molitve anđeoskog pozdravljenja, Papa je potaknuo na molitvu krunice kako bi narodi bili oslobođeni pošasti rata. Marito Mihovil Letica u današnjem prilogu govori o engleskom izdanju knjige Ruđer Bošković, znanstvenik, književnik i diplomat, autora Stipe Kutleše. Dok slavimo Franjevačku jubilarnu godinu, molimo ustrajno za dar mira i zalažimo se iskreno za izgradnju sloge među narodima. Na to je potaknuo Papa Lav XIV. U današnjem podnevnom nagovoru prije molitve anđeoskoga pozdravljenja na trgu Svetoga Petra. Na 800. obljetnicu smrti Svetoga Franje Asiškoga, Papa ga je istaknuo kao radnika koji je plodonosno radio u Gospodnjem vinogradu. Njemu je sam Isus povjerio da popravi njegovu crkvu, rekao je povezujući povijest siromaška iz Asiza s evanđeoskim izvještajem današnje liturgije, odnosno prispodobom o zlim vinogradarima. U njoj Isus govori o vinogradu povjerenom nekim vinogradarima koji odbijaju predati njegov urod gospodaru, te ubijaju njegove sluge, a naposljetku i njegova sina. Isus tako navješta svoju smrt, ali i Božju pobjedu. Došao je donijeti spasenje, a dočekala ga je osuda. Želio je darovati život, a bio je osuđen na smrt, rekao je rimski biskup, dodajući da nam Kristova pouka otkriva da je Božje milosrđe uvijek veće. Isus je bio odbačen upravo od onih koji su ga trebali dočekati raširenih ruku, a to nas potiče na razmišljanje o tolikim okrutnostima koje uništavaju svijet i povijest naroda. Međutim, to nasilno odbacivanje ne slama volju Boga koji u svojoj beskrajnoj pravednosti pretvara zlo u otkupljenje, napomenuje Papa te dodao. Evo na koji način svemogući vodi povijest, pomažući nam u svim našim padovima. Bog nikada ne odbacuje naš život. Petrov je nasljednik također istaknuo da je vinograd koji trebamo obrađivati u pravednosti upravo crkva koju izgrađujemo ili uništavamo svojim odlukama. Posjećajući na 800. obljetnicu smrti Svetoga Franje, Sveti je Otac napomenuo da je on prije svega izgradio vlastiti život na temelju Krista, dijeleći s njime siromaštvo, radost i trpljenje, sve do mističnog znaka stigmi. On je bio čovjek gorljive molitve, pun ljubavi prema svima, primjer prvoj braći Franjevcima koji su s njime dijelili askezu kao istinski uvjet za obnovu crkve, snagom vjere u gospodina Isusa, liječeći pukotine nesloge svjedočanstvom bratske ljubavi. Papa Lav je stoga zaključio, karizma svetoga Franje i danas, nakon 8 stoljeća, donosi plodove. O tome svjedoči ne samo velika i živa Franjevačka obitelj, nego i brojni darovi koje njegova duhovna baština širi u Božjem narodu. Papa Lav XIV. Je danas nakon molitve anđeoskog pozdravljenja ponovno uputio apel za prestanak ratova i izgradnju mira. Pritom je potaknuo na molitvu krunice za mir i jedinstvo svijeta, pridružujući se molitvi djece u sklopu inicijative Papinske zaklade Pomoć crkvi u nevolji, naslovljene Milijun djece moli krunicu. Od srca zahvaljujem svim dječacima i djevojčicama koji se u mnogim dijelovima svijeta pridružuju toj molitvi. Slijedimo njihov primjer zazivajući zagovor Blažene Djevice Marije kako bi narodi bili oslobođeni pošasti rata. Posebno molimo za svetu zemlju i za nevine žrtve nasilja. Sveti je Otac potom najavio susret koji će se održati u Vatikanu povodom 10. obljetnice objavljivanja Amoris Laetitia, postsinodalne apostolske pobudnice Pape Franje. Papa Lav će se prilikom događaja koji će započeti 7. listopada i trajati tjedan dana u dvorani Pavla VI. Susresti s poglavarima istočnih crkava i predsjednicima biskupskih konferencija, kako bi razmišljali o stanju današnjih obitelji u svjedočanstva biskupa i bračnih parova s 5 kontinenata. Biće to prilika za osluškivanje glasa crkve u vremenu velikih promjena, kako bi se pronašli načini za ponovno otkrivanje poziva na brak, koji je u različitim kontekstima tijekom desetljeća doživio drastičan pad. Rimski je biskup stoga rekao, biće to trenutak sinodskog razlučivanja kako bismo prepoznali korake koje trebamo poduzeti da bismo danas mogli navještati evanđelje s obiteljima i mladim naraštajima. Povjeravam vašim molitvama taj susret, a osobito obitelji koje su uz Božju pomoć znak nade i neprocjenjivo bogatstvo za crkvu i društvo. Petrov je nasljednik ponovno podsjetio i na 800. obljetnicu preminuća svetoga Franje Asiškoga, ističući ga kao uzora. Izrazio je također radost zbog brojnih inicijativa koje su mu posvećene, a osobito one koje su se održale u Asizu uz nazočnost najviših predstavnika Italije. Mir je doista mir samo ako je sa svima. Tim je pogledom na svijet obilježenom ratovima koji svojom ludošću čine ljude ludima, kardinal Matteo Maria Zuppi danas započeo homiliju na misi koju je predvodio u Asizu, na blagdan svetoga Franje Asiškoga i povodom 800. obljetnice njegove smrti. Nadbiskup Bolonje i predsjednik Talijanske biskupske konferencije prikazao je lik siromaška iz Asiza kao živu sliku Krista, punoga radosti, pjesnika života, pjevača potpuno ljudske i potpuno božanske ljepote stvorenoga svijeta. Brat Franjo u svojoj nadasve aktualnoj figuri koja nas nadahnjuje da idemo protiv struje i njegujemo pomirenje, pomaže nam vidjeti gospodinovu prisutnost koja nas, kako je istaknuo kardinal, potiče da vršimo njegovu volju, prema kojoj nitko nije izgubljen, pa čak ni neprijatelj. Nadahnut Franjinom pjesmom Stvorova, predsjednik Talijanske biskupske konferencije je zahvalio što nam brat Franjo i dalje daruje mir i pomaže nam biti mirotvorcima, kako bismo donosili mir ondje gdje postoji nasilje, mržnja i nerazumijevanje. On se odrekao svega kako bi bio razoružan, podsjetio je kardinal Zuppi, razmišljajući o prijetećem vremenu u kojem živimo, u kojemu smo iskušani i zavedeni kulturom moći, vulgarnom, nametljivom i varljivom, koja je također plod velikih gospodarskih interesa i nacionalizama koji uništavaju narode, kao i kampanja koje stvaraju neprijatelja umjesto da traže ono što ujedinjuje. Put koji moramo krenuti je stoga razoružati ruke i srca, napomenuje kardinal. Sveti je Franjo sposoban svojom poniznošću i ljubaznošću ispuhati oholost moćnika. On razgovara sa svima jer njegova vjera nije protiv nekoga, nego je ljubav prema svima. U njegovoj se jednostavnosti, koja nije površnost ni ropstvo prividu, nalazi ono bitno što je očima nevidljivo, ali sve čini vidljivim, istinitim, dragocjenim, blistavim, pa i bolest i tamu smrti. Kardinal Zuppi je dodao da nas asiški svetac podsjeća da je jedini razlog koji trebamo tražiti razlog mira i pravednosti, jer samo oni omogućuju da pronađemo i branimo sve ostale razloge. Sveti nas Franjo također podsjeća da rat nije sudbina, a mir započinje od nas i jedina je moguća budućnost. Njegova nam poruka pomaže da shvatimo da nećemo nikada biti dobro ako posjedujemo, nego samo ako darujemo, jer sve je naše ako ljubimo. Ljubiti znači darivati, istaknuo je kardinal Zuppi, te potaknuo na kraju da se povežemo sa siromasima ne kao s predmetom interesa, nego kao s našom braćom. To nije žrtva, nego iskustvo ljubavi.
0: O novo objavljenoj knjizi Ruđer Josip Bošković, Scientist, Man of Letters, Diplomat, govori Marito Mihovi-Letica.
2: U izdanju Dubrovačkog ogranka Matice Hrvatske objavljena je 2024. knjiga Ruđer Bošković, znanstvenik, književnik i diplomat, autora profesora doktora znanosti Stipe Kutleše, filozofa i fizičara. Knjiga je proširena za englesko izdanje, koje je objavljeno 2026. na 464 stranice, a naslov je Ruđer Josip Bošković, Scientist, Man of Letters, Diplomat. Izdavači su Zaklada Ruđer Bošković, koju je pokrenuo ogranak Matice Hrvatske u Dubrovniku, i Matica Hrvatska u Zagrebu. Autor na početku predočava kronologiju Boškovićeva života iz godine u godinu od rođenja 1711. do smrti 1787. godine. Zatim govori o Boškoviću kao o čovjeku koji je bio ne samo ispred, nego i iznad svojega vremena. O tome svjedoče mišljenja nekih od najvećih svjetskih umova od Boškovićeva doba do danas. Tako američki fizičar i Nobelovac Leon Lederman u knjizi The God Particle, Božja čestica, u poglavlju Dalmatinski prorok, ističe da se fraza išao je ispred vremena prečesto rabi, no da će je on ipak uporabiti. Lederman nadalje objašnjava da ne govori o Galileju, Newtonu, Kepleru i Braheu, jer su svi oni bili prihvaćeni, čak slavljeni uz fanfare u vlastitom vremenu, zato što su stigli sa zamislima koje je znanstvena zajednica bila spremna prihvatiti, ali da tu sreću nije imao Ruđer Bošković. Znanstvenici su tek u drugoj polovici 20. stoljeća, ističe Lederman, pronašli česticu koja odgovara Boškovićevim bezdimenzijskim ili neprotežnim točkama i nazvali je kvark. U Kutlešenoj knjizi o Boškovićevu podrijetlu uz ostalo čitamo da je Ruđerov pradjed uzeo prezime Bošković po imenu svojega oca Boška Pokrajčića. Ruđerov stric Ilija bio je katolički svećenik, ubijen u hajdučkom napadu 1692. u Orahovu dolu. Nikola Bošković, Ruđerov otac, bio je trgovac koji je putovao balkanskim dijelovima Turskoga carstva. U Dubrovniku se oženio Paulom ili Pavom Betera, čiji je djed, a Ruđerov pradjed, bio iz Bergama u Italiji, te se kao trgovac doselio 1610. u Dubrovnik. Budući da Boškovića još uvijek prisvajaju Srbi i Italijani, profesor Kutleša u englesko izdanje dodaje podrobnije podatke o Boškovićevu podrijetlu, njegovo očitovanje municipalne, dubrovačke i regionalne dalmatinske pripadnosti, a posebice hrvatske protonacionalne identitetske samosvijesti. O tome najbolje svjedoči Ruđerovo pismo poslano iz Beča u Rim bratu Baru, također Isusovcu, gdje Ruđer emotivno opisuje svoje susrete s hrvatskim vojnicima koji su u sklopu austrijskih postrojbi odlazili u rat protiv Pruske. Bošković ih naziva naši Hrvati. E viva hadik e i nostri Kroati, napisao je u korespondenciji. Knjiga predočava izvatke iz Boškovićeve bogate korespondencije s braćom Božom i Barom te sestrom Anicom. O pripadnosti Dubrovnika hrvatskoj povijesti i kulturi govori Stipe Kutleša u dijelu knjige o društvenim, političkim, kulturnim i znanstvenim prilikama u drugoj polovici 17. i u 18. stoljeću, a taj je dio pridodan i posebice priređen za ovo englesko izdanje. Autor spominje brojne strane putnike i hodočasnike koji su zapisali o Dubrovniku da je grad u Hrvatskoj, a među njima i ruskoga grofa i diplomata Petra Andrejevića Tolstoja, pouzdanika cara Petra Velikoga. Tolstoj je 1698. doplovio u Dubrovačku republiku i zapisao da Dubrovčani svi govore slavenskim jezikom, a svi znaju i talijanski, nazivaju se Hrvatima i drže se rimske vjere. Naposljetku treba reći da knjiga profesora Stipe Kutleše nudi sadržajan i argumentiran, dokumentiran i slikovnim prilozima bogat pregled Boškovićeve filozofske i ujedno prirodoznanstvene ostavštine, k tomu se dohvaća i njegovih zasluga u diplomaciji, pjesničkih ostvarenja, pothvata u geodeziji, hidrotehnici, građevinskoj statici, arheologiji, a uza sve podastire i podatke o podrijetlu i hrvatskoj narodnosnoj pripadnosti Isusovca Ruđera Boškovića.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Svjedočite pomirenje usred podjela potaknuo je Papa Lav XIV korejske svećenike, redovnike i redovnice koji žive u Rimu.
0: Dijalog najbolji način za pronalaženje odgovarajućih rješenja za probleme, istaknuo je pak Papa primivši audijenciju predstavnike udruge vatikanskih zaposlenika laika i udruge žene u Vatikanu.
1: Pregled vijesti života katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina.
0: Papa Lav XIV je danas primio audijenciju 170 korejskih svećenika, redovnika i redovnica koji žive u Rimu, među kojima su mnogi uključeni u pripremu Svjetskog dana mladih u Seulu 2027. ali i u obilježavanje 25. obljetnice otvorenja sjedišta Papinskog korejskog zavoda. Sveti Otac podsjetio da je ta nekoć misijska zemlja danas postala domovina misionara u sjećanju na vjeru i žrtvu mučenika. Sjećanje stvara poslanje, a poslanje nas otvara nadi, istaknuo je Papa te dodao.
2: La prossima giornata mondiale della gioventù renderà visibile tutto questo.
0: Sljedeći svjetski dan mladih učinit će sve to vidljivim. Mladi iz svih krajeva svijeta doći će u zemlju u kojoj je evanđelje raslo kroz svjedočanstvo mučenika. Želio bih da to bude veliki susret između sjećanja i budućnosti. Mučenici predaju vjeru novim naraštajima, a mladi je primaju kako bi je nosili na putovima svijeta.
2: I giovani la ricevono per portarla sulle strade del mondo.
1: Osvrćući se na povijest crkve u Koreji, Papa Lav je istaknuo da je vjera niknula spontano i razvijala se također kroz iskreno traženje istine od strane ljudi koji su upoznali kršćanske tekstove i željeli više saznati o Isusu Kristu, sve dok nisu poželjeli primiti krštenje. Upravo iz krštenja nastala zajednica koja je podsjećala na crkvu prvih vremena. Pritom je podsjetio da je crkva u Koreji izrasla na svjedočanstvu mučenika. Korejski je narod u svojoj povijesti pokazao izvanrednu snagu duha. Prošao je kroz progone, ratove, siromaštvo i podjele, znajući ponovno ustati i gledati naprijed, istaknuo je Papa.
0: Najskrivenije mučeništvo onih koji iz dana u dan daruju svoj život, poziv je muškarcima i ženama našega vremena da imaju hrabrosti činiti dobro, čak i kada to ima svoju cijenu, rekao je Sveti Otac te potaknuo.
2: Fatevi prossimi di chi è solo. Sostenete chi è stanco.
0: Budite blizu usamljenome, poduprite umornoga, potražite onoga koji se udaljio. Imajte hrabrosti oprostiti, ponovno započeti, razgovarati. Dobro se ne prepoznaje uvijek i često zahtjeva napor, ali upravo ta svakodnevna hrabrost ljubavi čini naš navještaj evanđelja vjerodostojnim.
2: Che rende credibile il nostro annuncio del Vangelo.
1: Papa Lav XIV je na kraju pozvao korejske svećenike, redovnike i redovnice da čuvaju i njeguju prijateljstvo s Kristom, koje nas otvara prema bratstvu. Sinodalna crkva u drugome prepoznaje brata i suputnika, a nikada suparnika. To je osobito važno u zemlji poput korejskog poluotoka, koji još uvijek nosi bolnu ranu podjele, napomenuo je Petrov nasljednik, te potaknuo prisutne da uvijek budu muškarci i žene pomirenja. Mir započinje u srcu i u svakodnevnim odnosima, kada slušamo bez osuđivanja, opraštamo bez zamjeranja, biramo zajedništvo umjesto suprotstavljanja. Budite ujedinjeni i budite graditelji mira, dodao je Papa te zaključio govor poticajem prisutnima da se nastave truditi i moliti da se otvore novi putovi susreta, te da se evanđelje mira može slobodno navještati u svakom dijelu korejskog poluotoka i svijeta.
0: Dijalog najbolji način za pronalaženje odgovarajućih rješenja za probleme. Ljudsko dostojanstvo i dostojanstvo rada, središte svake riječi i djela, osobito u doba tehnološkog napretka i razvoja umjetne inteligencije. Žene, bogatstvo koje treba prepoznavati i sve više cijeniti zbog njihove kompetentnosti, sposobnosti za razlučivanje, kreativnosti i konkretnosti. Tim je riječima Papa Lav XIV ponudio smjernice za izgradnju unutar Vatikana zdrave radne zajednice koju odlikuju poštovanje, pravednost i uzajamna pomoć. Učinio je to danas primivši u audijenciju predstavnike Udruge vatikanskih zaposlenika laika, tijela koje predstavlja radnike i Udrugu žene u Vatikanu, prvu potpuno žensku organizaciju osnovanu 2016. godine.
1: Papa je članove tih udruga potaknuo s obzirom na današnje izazove, te kako je rekao, osobito s obzirom na razvoj umjetne inteligencije, da budu stalno pozorni na nezamjenjivi središnji položaj ljudske osobe i na neotuđivo dostojanstvo rada, koje, napomenuo je, nije jednostavno sredstvo, nego izražava i unapređuje dostojanstvo našega života. Za bolju kvalitetu radne sredine i samoga rada, Papa je istaknuo prinos koji žene mogu dati kako bi se potaknula suradnja, međusobno slušanje i pozornost na teškoće, te dodao:
2: La presenza delle donne costituisce una ricchezza che va riconosciuta.
1: Prisutnost je žena bogatstvo koje treba prepoznavati i sve više cijeniti. Osim posebne osjetljivosti prema ljudima i odnosima, one donose također ljudske, profesionalne i intelektualne talente svojstvene ženskom iskustvu i razmišljanju.
0: Jednakim dostojanstvom, svatko u svojoj ulozi i svojim zauzimanjem, svi doprinose istoj misiji, dodao je Papa. Ta se svijest i odgovornost prije svega očituje u savjesnoj vjernosti svim dodijeljenim zadacima i dužnostima, kao i u revnosti, marljivosti i profesionalnosti koji moraju odlikovati svakoga tko sudjeluje u aktivnostima Apostolske stolice. Svi koji su različitim ulogama i s različitim zadacima pozvani surađivati svojim radom u papinoj službi, čine crkvenu zajednicu, sudjelujući u duhu vjere i jedinstva, u jedinstvenom i univerzalnom poslanju koje je gospodin Isus povjerio apostolu Petru i njegovim nasljednicima.
1: Put dijaloga je doista glavni put na koji je Papa Lav XIV potaknuo spomenute dvije udruge da uvijek idu njime, s pouzdanjem i kreativnošću, u zajedničkom traženju odgovarajućih rješenja za probleme s kojima se moramo zajedno suočiti i u svakodnevnoj izgradnji naše radne zajednice. Hodeći zajedno tim putem, sve više ćemo se zauzimati u izgradnji radne zajednice u kojoj se ljude ne iskorištava ili zanemaruje, gdje se uzajamno pomaže, te gdje se prepoznaju vrijednost i stručnost svake osobe, izbjegavajući poticanje nezadovoljstva i ogorčenosti, rekao je Papa.
3: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
4: U Franjevačkim crkvama svečano je proslavljena svetkovina svetog Franje Asiškog, a na uočnicu spomen preminuća. Splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić 4. listopada u Imotskome je istaknuo kako sveti Franjo, premda je umro prije 8 stoljeća, svojim životom i danas snažno govori čovjeku. Njegov život nije bio obilježen velikim riječima, nego radikalnom jednostavnošću, siromaštvom i poniznošću proizišlima iz duboke povezanosti s Kristom. Podsjetio je na Kristov poziv Franji, idi i popravi moju crkvu, naglasivši kako je Franjo ubrzo shvatio da se ne radi prvenstveno o obnovi zidova, nego o živoj crkvi koja se obnavlja počevši od ljudskoga srca. Crkva se ne obnavlja strategijama, dokumentima ili kritikama izvana, nego svetošću života, poniznošću i unutarnjim obraćenjem, poručio je nadbiskup, dodavši da svatko svojim životom sudjeluje u njezinoj izgradnji. Govoreći o Franjinu izboru siromaštva, pojasnio je kako ono ne znači bijedu i neimaštinu, nego slobodu od navezanosti na materijalna dobra. Čovjek ne vrijedi po onome što ima, nego po vrijednostima koje nosi u sebi, naglasio je propovjednik. Istaknuo je Franjin poziv na bratstvo, osobito aktualan u svijetu obilježenom ratovima, podjelama, polarizacijama i netrpeljivošću. Naglasio je kako mir počinje u srcu koje se ne uzdiže iznad drugoga, te da živjeti bratstvo znači svakodnevno se truditi oko praštanja, slušanja, služenja i zajedništva. Riječi su nadbiskupa Križića koje je prenijela IKA. U Hrvatskom nacionalnom marijanskom svetištu u Mariji Bistrici 4. listopada održano je 34. nacionalno hodočašće Hrvatske vojske, policije i branitelja, a središnju misu predvodio je vojni ordinari u Republici Hrvatskoj, monsignor Jure Bogdan, u zajedništvu s vojnim biskupom u Bosni i Hercegovini, Mirom Relotom i brojnim svećenicima, vojnim kapelanima. Na hodočašću koje se tradicionalno održava prve listopadske nedjelje, uoči blagdana Gospe od Krunice, okupljeni su zahvalili za dar slobode te zagovoru Majke Božje Bistričke povjerili svoje obitelji, domovinu i mir u svijetu. Sudjelovali su katolički vjernici pripadnici Hrvatske vojske i policije, hrvatski branitelji i njihove obitelji, hrvatski vatrogasci, pripadnici ravnateljstva civilne zaštite i Hrvatskog crvenog križa, ratni vojni invalidi Domovinskog rata, članovi obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, pripadnici povijesnih postrojbi, predstavnici ministarstva, pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, pripadnici pravosudne policije, djelatnici carinske uprave te pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine. I mi smo kroz stoljeća mnoga kao pripadnici Katoličke crkve i hrvatskog naroda prolazili kroz mnoge kušnje, podnijeli velike i brojne žrtve, sve do Domovinskog rata krajem prošloga stoljeća. Izdržali smo, opstali i ustrajali na našem putu. U Bistričkome svetištu s dubokim poštovanjem i zahvalnošću spominjemo se u molitvi svih naših branitelja, svih koji su branili domovinu i svih koji su za njezinu slobodu položili život. U tim teškim danima trebalo je sačuvati i ono što rat osobito ugrožava, čovječnost, savjest i vjeru. Kao što je Mojsije pozivao Izraelce da biraju život, tako je prije više od 30 godina blagopokojni kardinal Franjo Kuharić pozivao naš narod da i usred ratnih strahota ostane vjeran Bogu i njegovim zapovjedima. Ako je moj protivnik spalio moju kuću, ja neću zapaliti njegovu, poručio je ratne 1991. godine. Tu je poruku ponovio i ovdje, u Mariji Bistrici, podsjetio je biskup Bogdan. Temeljni kamen za novu crkvu blaženog Miroslava Bulešića, prvu u Hrvatskoj njemu posvećenoj, u župi Gospe Karmelske u Turnju i gradilište, blagoslovio je 3. listopada zadarski nadbiskup Milan Zgrablić, izvijestio je Ured za medije Zadarske nadbiskupije. Znakovito je što će crkva posvećena Bulešiću biti u župi posvećenoj Gospi Karmelskoj. U njegovom životu prepoznajemo kako ispravno častiti i voljeti Mariju. Njegov dnevnik prožet je obraćanjem Gospi. Njoj povjerava brige, od nje traži pomoć i uz njenu majčinsku blizinu uči ostati vjeran Bogu. Marija nas uči slušati Gospodina i odgovoriti mu životom, rekao je nadbiskup, dodavši da nas Bulešićeva ljubav prema Gospi poziva da se približimo Mariji, ne samo u molitvi, nego u nasljedovanju njene vjere, poniznosti i spremnosti prihvatiti Božju volju. U Trogirskoj katedrali Svetog Lovre 3. listopada u viteški red Svetoga groba Jeruzalemskog primljeno je 10 vitezova i 4 dame. Obred investiture i misu predvodio je kardinal Josip Bozanić, zagrebački nadbiskup u miru i veliki prior Hrvatskog namjesništva reda, izvijestio je tiskovni ured Splitsko-makarske nadbiskupije. Nadbiskup Zdenko Križić novim je članovima reda poželio da po njima viteški red Svetoga groba Jeruzalemskog raste u svetosti i svakom dobru. Istaknuo je da vitez u kršćanskom smislu nije nositelj časti ili ugleda, nego učenik raspetoga i uskrsloga, čovjek evanđelskih kreposti koji brani istinu bez nasilja, služi bez traženja priznanja te u svijetu podjela nastoji biti graditelj mira i mostova. U homiliji misnoga slavlja koje je služio s nadbiskupom Križićem, apostolskim nuncijem u Republici Hrvatskoj, monsignorom Leopoldom Đirelijem i svećenicima, kardinal Bozanić je istaknuo da sveti grob po kojemu red nosi ime predstavlja jedno od najvećih kršćanskih proturječija. Govori o smrti, a navješta život, govori o završetku, a postaje novi početak. Kristov grob je prazan, zato Krist ne treba čuvare svoje prošlosti, on treba svjedoke svoga uskrsnuća, poručuje kardinal, istaknuvši da je upravo to prva i najdublja zadaća svakoga viteza i dame Svetoga groba. Danas je na gradskom groblju u Đakovu pokopan umirovljeni svećenik Đakovačko-osječke nadbiskupije, velečasni Stjepan Starešina, koji je preminuo u 90. godini života.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Svjedočite pomirenje usred podjela potaknuo je Papa Lav XIV korejske svećenike, redovnike i redovnice koji žive u Rimu.
0: Dijalog najbolji način za pronalaženje odgovarajućih rješenja za probleme, istaknuo je pak Papa primivši audijenciju predstavnike udruge vatikanskih zaposlenika laika i udruge žene u Vatikanu.
1: Pregled vijesti života katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina.
0: Papa Lav XIV je danas primio audijenciju 170 korejskih svećenika, redovnika i redovnica koji žive u Rimu, među kojima su mnogi uključeni u pripremu Svjetskog dana mladih u Seulu 2027. ali i u obilježavanje 25. obljetnice otvorenja sjedišta Papinskog korejskog zavoda. Sveti Otac podsjetio da je ta nekoć misijska zemlja danas postala domovina misionara u sjećanju na vjeru i žrtvu mučenika. Sjećanje stvara poslanje, a poslanje nas otvara nadi, istaknuo je Papa te dodao.
2: La prossima giornata mondiale della gioventù renderà visibile tutto questo.
0: Sljedeći svjetski dan mladih učinit će sve to vidljivim. Mladi iz svih krajeva svijeta doći će u zemlju u kojoj je evanđelje raslo kroz svjedočanstvo mučenika. Želio bih da to bude veliki susret između sjećanja i budućnosti. Mučenici predaju vjeru novim naraštajima, a mladi je primaju kako bi je nosili na putovima svijeta.
2: I giovani la ricevono per portarla sulle strade del mondo.
1: Osvrćući se na povijest crkve u Koreji, Papa Lav je istaknuo da je vjera niknula spontano i razvijala se također kroz iskreno traženje istine od strane ljudi koji su upoznali kršćanske tekstove i željeli više saznati o Isusu Kristu, sve dok nisu poželjeli primiti krštenje. Upravo iz krštenja nastala zajednica koja je podsjećala na crkvu prvih vremena. Pritom je podsjetio da je crkva u Koreji izrasla na svjedočanstvu mučenika. Korejski je narod u svojoj povijesti pokazao izvanrednu snagu duha. Prošao je kroz progone, ratove, siromaštvo i podjele, znajući ponovno ustati i gledati naprijed, istaknuo je Papa.
0: Najskrivenije mučeništvo onih koji iz dana u dan daruju svoj život, poziv je muškarcima i ženama našega vremena da imaju hrabrosti činiti dobro čak i kada to ima svoju cijenu, rekao je Sveti Otac te potaknuo.
2: Fatevi prossimi di chi è solo. Sostenete chi è stanco.
0: Budite blizu usamljenome, poduprite umornoga, potražite onoga koji se udaljio. Imajte hrabrosti oprostiti, ponovno započeti, razgovarati. Dobro se ne prepoznaje uvijek i često zahtjeva napor, ali upravo ta svakodnevna hrabrost ljubavi čini naš navještaj evanđelja vjerodostojnim.
2: Che rende credibile il nostro annuncio del Vangelo.
1: Papa Lav XIV je na kraju pozvao korejske svećenike, redovnike i redovnice da čuvaju i njeguju prijateljstvo s Kristom, koje nas otvara prema bratstvu. Sinodalna crkva u drugome prepoznaje brata i suputnika, a nikada suparnika. To je osobito važno u zemlji poput Korejskog poluotoka, koji još uvijek nosi bolnu ranu podjele, napomenuo je Petrov nasljednik, te potaknuo prisutne da uvijek budu muškarci i žene pomirenja. Mir započinje u srcu i u svakodnevnim odnosima, kada slušamo bez osuđivanja, opraštamo bez zamjeranja, biramo zajedništvo umjesto suprotstavljanja. Budite ujedinjeni i budite graditelji mira, dodao je Papa te zaključio govor poticajem prisutnima da se nastave truditi i moliti da se otvore novi putovi susreta te da se evanđelje mira može slobodno navještati u svakom dijelu Korejskog poluotoka i svijeta.
0: Dijalog najbolji način za pronalaženje odgovarajućih rješenja za probleme. Ljudsko dostojanstvo i dostojanstvo rada, središte svake riječi i djela, osobito u doba tehnološkog napretka i razvoja umjetne inteligencije. Žene, bogatstvo koje treba prepoznavati i sve više cijeniti zbog njihove kompetentnosti, sposobnosti za razlučivanje, kreativnosti i konkretnosti. Tim je riječima Papa Lav XIV ponudio smjernice za izgradnju unutar Vatikana zdrave radne zajednice koju odlikuju poštovanje, pravednost i uzajamna pomoć. Učinio je to danas primivši u audijenciju predstavnike Udruge vatikanskih zaposlenika laika, tijela koje predstavlja radnike i Udrugu žene u Vatikanu, prvu potpuno žensku organizaciju osnovanu 2016. godine.
1: Papa je članove tih udruga potaknuo s obzirom na današnje izazove, te kako je rekao, osobito s obzirom na razvoj umjetne inteligencije, da budu stalno pozorni na nezamjenjivi središnji položaj ljudske osobe i na neotuđivo dostojanstvo rada, koje, napomenuo je, nije jednostavno sredstvo, nego izražava i unapređuje dostojanstvo našega života. Za bolju kvalitetu radne sredine i samoga rada, Papa je istaknuo prinos koji žene mogu dati kako bi se potaknula suradnja, međusobno slušanje i pozornost na teškoće, te dodao:
2: La presenza delle donne costituisce una ricchezza.
1: Prisutnost je žena bogatstvo koje treba prepoznavati i sve više cijeniti. Osim posebne osjetljivosti prema ljudima i odnosima, one donose također ljudske, profesionalne i intelektualne talente svojstvene ženskom iskustvu i razmišljanju.
0: Jednakim dostojanstvom, svatko u svojoj ulozi i svojim zauzimanjem, svi doprinose istoj misiji, dodao je Papa. Ta se svijest i odgovornost prije svega očituje u savjesnoj vjernosti svim dodijeljenim zadacima i dužnostima, kao i u revnosti, marljivosti i profesionalnosti koji moraju odlikovati svakoga tko sudjeluje u aktivnostima Apostolske stolice. Svi koji su različitim ulogama i s različitim zadacima pozvani surađivati svojim radom u papinoj službi, čine crkvenu zajednicu, sudjelujući u duhu vjere i jedinstva, u jedinstvenom i univerzalnom poslanju koje je gospodin Isus povjerio apostolu Petru i njegovim nasljednicima.
1: Put dijaloga je doista glavni put na koji je Papa Lav XIV potaknuo spomenute dvije udruge da uvijek idu njime, s pouzdanjem i kreativnošću, u zajedničkom traženju odgovarajućih rješenja za probleme s kojima se moramo zajedno suočiti i u svakodnevnoj izgradnji naše radne zajednice. Hodeći zajedno tim putem, sve više ćemo se zauzimati u izgradnji radne zajednice u kojoj se ljude ne iskorištava ili zanemaruje, gdje se uzajamno pomaže te gdje se prepoznaju vrijednost i stručnost svake osobe, izbjegavajući poticanje nezadovoljstva i ogorčenosti, rekao je Papa.
3: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
4: U Franjevačkim crkvama svečano je proslavljena svetkovina svetog Franje Asiškog, a na uočnicu spomen preminuća. Splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić 4. listopada u Imotskome je istaknuo kako sveti Franjo, premda je umro prije 8 stoljeća, svojim životom i danas snažno govori čovjeku. Njegov život nije bio obilježen velikim riječima, nego radikalnom jednostavnošću, siromaštvom i poniznošću proizišlima iz duboke povezanosti s Kristom. Podsjetio je na Kristov poziv Franji, idi i popravi moju crkvu, naglasivši kako je Franjo ubrzo shvatio da se ne radi prvenstveno o obnovi zidova, nego o živoj crkvi koja se obnavlja počevši od ljudskoga srca. Crkva se ne obnavlja strategijama, dokumentima ili kritikama izvana, nego svetošću života, poniznošću i unutarnjim obraćenjem, poručio je nadbiskup, dodavši da svatko svojim životom sudjeluje u njezinoj izgradnji. Govoreći o Franjinu izboru siromaštva, pojasnjuje kako ono ne znači bijedu i neimaštinu, nego slobodu od navezanosti na materijalna dobra. Čovjek ne vrijedi po onome što ima, nego po vrijednostima koje nosi u sebi, naglasio je propovjednik. Istaknuo je Franjin poziv na bratstvo, osobito aktualan u svijetu obilježenom ratovima, podjelama, polarizacijama i netrpeljivošću. Naglasio je kako mir počinje u srcu koje se ne uzdiže iznad drugoga, te da živjeti bratstvo znači svakodnevno se truditi oko praštanja, slušanja, služenja i zajedništva, riječi su nadbiskupa Križića koje je prenijela IKA. U Hrvatskom nacionalnom marijanskom svetištu u Mariji Bistrici 4. listopada održano je 34. nacionalno hodočašće Hrvatske vojske, policije i branitelja, a središnju misu predvodio je vojni ordinari u Republici Hrvatskoj monsignor Jure Bogdan u zajedništvu s vojnim biskupom u Bosni i Hercegovini Mirom Relotom i brojnim svećenicima, vojnim kapelanima. Na hodočašću koje se tradicionalno održava prve listopadske nedjelje, u oči blagdana Gospe od Krunice, okupljeni su zahvalili za dar slobode te zagovoru Majke Božje Bistričke povjerili svoje obitelji, domovinu i mir u svijetu. Sudjelovali su katolički vjernici pripadnici Hrvatske vojske i policije, hrvatski branitelji i njihove obitelji, hrvatski vatrogasci, pripadnici ravnateljstva civilne zaštite i Hrvatskog crvenog križa, ratni vojni invalidi Domovinskog rata, članovi obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, pripadnici povijesnih postrojbi, predstavnici Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, pripadnici pravosudne policije, djelatnici carinske uprave te pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine. I mi smo kroz stoljeća mnoga kao pripadnici Katoličke crkve i hrvatskog naroda prolazili kroz mnoge kušnje, podnijeli velike i brojne žrtve, sve do Domovinskog rata krajem prošloga stoljeća. Izdržali smo, opstali i ustrajali na našem putu. U Bistričkome svetištu s dubokim poštovanjem i zahvalnošću spominjemo se u molitvi svih naših branitelja, svih koji su branili domovinu i svih koji su za njezinu slobodu položili život. U tim teškim danima trebalo je sačuvati i ono što rat osobito ugrožava, čovječnost, savjest i vjeru. Kao što je Mojsije pozivao Izraelce da biraju život, tako je prije više od 30 godina blagopokojni kardinal Franjo Kuharić pozivao naš narod da i usred ratnih strahota ostane vjeran Bogu i njegovim zapovjedima. Ako je moj protivnik spalio moju kuću, ja neću zapaliti njegovu, poručio je ratne 1991. godine. Tu je poruku ponovio i ovdje, u Mariji Bistrici, podsjetio je biskup Bogdan. Temeljni kamen za novu crkvu blaženog Miroslava Bulešića, prvu u Hrvatskoj njemu posvećenoj, u župi Gospe Karmelske u Turnju i gradilište, blagoslovio je 3. listopada zadarski nadbiskup Milan Zgrablić, izvijestio je Ured za medije Zadarske nadbiskupije. Znakovito je što će crkva posvećena Bulešiću biti u župi posvećenoj Gospi Karmelskoj. U njegovom životu prepoznajemo kako ispravno častiti i voljeti Mariju. Njegov dnevnik prožet je obraćanjem Gospi, njoj povjerava brige, od nje traži pomoć i uz njenu majčinsku blizinu uči ostati vjeran Bogu. Marija nas uči slušati Gospodina i odgovoriti mu životom, rekao je nadbiskup, dodavši da nas Bulešićeva ljubav prema Gospi poziva da se približimo Mariji, ne samo u molitvi, nego u nasljedovanju njene vjere, poniznosti i spremnosti prihvatiti Božju volju. U Trogirskoj katedrali Svetog Lovre 3. listopada u viteški red Svetoga groba Jeruzalemskog primljeno je 10 vitezova i 4 dame. Obred investiture i misu predvodio je kardinal Josip Bozanić, zagrebački nadbiskup u miru i veliki prior Hrvatskog namjesništva reda, izvijestio je tiskovni ured Splitsko-makarske nadbiskupije. Nadbiskup Zdenko Križić novim je članovima reda poželio da po njima viteški red Svetoga groba Jeruzalemskog raste u svetosti i svakom dobru. Istaknuo je da vitez u kršćanskom smislu nije nositelj časti ili ugleda, nego učenik raspetoga i uskrsloga, čovjek evanđelskih kreposti koji brani istinu bez nasilja, služi bez traženja priznanja te u svijetu podjela nastoji biti graditelj mira i mostova. U homiliji misnoga slavlja koje je služio s nadbiskupom Križićem, apostolskim nuncijem u Republici Hrvatskoj, monsignorom Leopoldom Đirelijem i svećenicima, kardinal Bozanić je istaknuo da sveti grob po kojemu red nosi ime predstavlja jedno od najvećih kršćanskih proturječija. Govori o smrti, a navješta život, govori o završetku, a postaje novi početak. Kristov grob je prazan, zato Krist ne treba čuvare svoje prošlosti, on treba svjedoke svoga uskrsnuća, poručuje kardinal, istaknuvši da je upravo to prva i najdublja zadaća svakoga viteza i dame svetoga groba. Danas je na gradskom groblju u Đakovu pokopan umirovljeni svećenik Đakovačko-osječke nadbiskupije, velečasni Stjepan Starešina, koji je preminuo u 90. godini života.